yigimiz bor narsalar ba ko'p edi. Hammasini bir-birlab yiz qilishni o'ylaydik. Biz yosh turibla osta-osta qiziqishimizni yo'qotib qo'ydik. Turmushdan bizga bo'lgan jalb qilish kuchi barg'ansir kichiklab, xoshal bo'lishimizning sharti barg'ansir yo'qirildi. Qiziqadigan narsalar barg'ansir azaydi.

Bir dostum bilan paralashib qoldim. Uning deyishicha, burun uning xoshal bo'lishi hozirgidan ko'p oson ekan. Oliy maktabda o'qiyotgan chaqlarida bir mavsum pul yig'ib, bir apparat ko'zi sotib olibdi. Shu chaqlarda kechda xoshal uxlab, saharda

kirim chiqimning asla udullashmaydiganligi, o'stirilmaganim, hech kimning yoqtirishiga erishalmaganimdan og'rindim. Biroq qancha og'ringan seri shuncha azoblandim. Qancha azoblangancha ish qilishim shuncha taski to'xtadi. Bu holat men tashabbuskorlik bilan hujumga o'tishni qaror qilguncha davomlashdi. Men aspirantlikda o'qib, yangi idoraga imtihon berdim. Keyin yiziqchilikqa bo'lgan qiziqishimni qaytadan boshlab, xizmatdan sirtqi vaqtlarda o'rganish qilib, asar yozdim. To'xtamay o'zgarish, bilib-bilmay menga yangi dunyoni ochib berdi. U yerda garchi nurg'un o'ngsizliklarni boshdan kechirgan bo'lsam-mu, ammo har qitim erishgan ozroq natija orqali men bara-bara turmushni kontrol qilish ham tanlash huquqiga ega bo'ldim. Men shu chaqdila o'zim aslida qo'g'lishayotgan turaqlikning o'zgi o'zi chak bekitish ekanligini to'nib yetdim. Siz rohat chambarakdan chiqishni xohlab, o'zgarishga dodil yuzlanganingizda nurg'un qo'rqinchlardan tez va o'ngaylik qutulib ketasiz. Chunki sizdan bilinmagan savollarga nisbatan o'z harakatingiz orqali javob beradigan iqtidor yetilgan bo'ladi. Har qitim botirlik bilan o'zgarish, bexatarlik tuyg'umizni yana bir daraja yuqoriladi.

Мұндақ бір жүмдіні оқыған едім. Hayattaki birdenbir bexatarlik tuyg'usi barliq xatarlik bo'lgan tuyg'ularni to'liq boshdan kechirishdan keladi. O'zgarish dal mana mushunda aktiv tanlash va boshdan kechirish. O'zini har xil mumkinchiliklar orasiga qo'yish. Xuddi loydan odam yasaganga o'xshash to'xtamay buzib etib qaytadan yasashdir. Har bir qitim yangilanganda azoblanishdan saqlanqilib bo'lmaydi, biroq butunlay yangi va texim yaxshi bo'lgan o'ziga qaytqilib bo'ladi. Bir dostum ajrashgandan keyin o'riqlashni qaror qildi. Orqadan u 1 yil vaqt sarf qilib, mashq qilish orqali 65 kilogramdan figurasi qomlashgan bir onaga aylandi. Buning bilan to'xtab qolmay, yana o'z kuchiga tayinib yashashga iroda bog'lig'anligidan, ilgirki oila ayoli bo'lishdan boshqani bilmaydigan bu cho'kan muvaffaqiyatli holda to'rt yasash do'konini ichib, tatliq turim do'konining to'rt cho'lpini xo'jayiniga aylandi. Hozir u ham go'zal, ham o'ziga ishonchi bor ko'rinadi. Patpatla manga turmushda aslida mushundoq ko'p xoshalliklar bo'ladiganligini. Aslida o'ziga shuncha ko'p yoshirin iqtidorlar yoshiringanligini aytib o'yg'ichimdi. Men ilgari butun kuchim bilan keyingi hayotimning muqim bo'lishini qo'lishib tikanman. O'zgarmasam bo'lmaydigan yerga kelganda, ondan haqiqiy bexatarlik tuyg'usini faqatla o'zimni beraladiganligimni payqadim. Shundoq Muhitni o'zgartishga amalsiz qolganda o'zgartaladigan birdan-bir narsamiz dal uningga tutgan pozitsiyamizni o'zgartishdir. Navoda bir odamda o'zgarishdan qo'rqmaydigan iroda bo'lsa, necha yosh kirish, qandoq muhitda bo'lishdan qat'i nazar, hamon o'sib yetilish xoshalligiga erishadigan fursati bo'ladi. O'ziga tavab bo'lgan qaltis yangi hayot yo'lini topalaydi. Qing'irg'iningizda tinish o'ltirib, hozirgi ahvolni obdan kuzatgandan keyin tanlang. Kichikini o'zgarishdan boshlab, o'zingizni oz-ozdan olg'a ilgirlating. Shuningga ishonishingiz kerakki, o'zgarishdan qo'rqmasangizlar, hamon baxtga erishasiz.

Bir xizmat oldi bilan sizning bu jamiyatda put tarab turishingizning tub negizi. Agar sizning toyinadigan cho'ngliringiz bo'lmagan ahvolda, yuvoshlik bilan har oyda maosh ola oladigan xizmatdan birini tepib, avval o'zingizning turmush ehtiyojini hal qilib, ondan andiza va kishilik munosabat to'g'risida so'z eching. Boshqacha qilib aytganda, agar siz o'z iqtidoringizga tayinib, ijtimoiy qimmat va o'ringa erisha olmasangiz, andizingiz har qancha cho'ng bo'lsa-mu ahamiyati bo'lmaydi. Sizning kishilik munosabatingiz mu hech qancha pulga yaramaydi. Chunki siz texi o'zaro manfaat yetkazish va o'rtoq bahramand bo'lish darajasiga yetolmadingiz.

Eg'izdan chiqqan gapning hammasi arzu emas, faqat tush ko'rganlik. Arzu eg'izdan chiqqandan keyin nihoyatda tavon ozu ko'rinib qolgan narsa. U qalbning qaytada tug'ilgan uruq o'xshaydi. Faqat tuproqni yerib chiqib, bug surib o'sib, oxir chechaklab meva bergandila, ondan hamma odamga ochiq qashqar bildirishga bo'ladi. Buni ilgari bo'shashmay qayta-qayta chang turishdan boshqa bizning boshqa talishimiz yo'q. O'sib yetilish yolg'iz ifodalashni o'rganishlar emas, balki ichiga yutib yetishni o'rganishdir. Siz o'zingizni tezgillayadigan bo'lgandila, ondan arzuyingizni tezgillab, hayotingizni shuningdan boshlab o'ziga chiqa olasiz.

ishlaydi. So'ramli qimismi soat 10:30 ishlaydi. Har kuni 7:30 soat uxlay olmaydi. Atiganda bo'lsa yuzni yuvish qimi ulgurmay somkasini yudib lamangadi dedi. Beijingdagi bir boshlang'ich maktabning 2-yillik o'quvchisining oilasida bunday qiyin ahvol paydo bo'lgan. Maktab 3-chi yillikdan burun topshiriq qoldirmagan bo'lsa-mu, lekin ota-onalar kechda uningga xattotlik, soz mashq qilish, hisob ishlash qatorliq vazifalarni o'rinlashtirgan. Bola har kuni kech soat 10 da uxlab, atigan soat 6 dan 50 minut o'tganda o'rindan turadigan bo'lib, uxlash vaqti 9 soatga yetmagan. Bultur Xinhua agentligi muxbiri to'rspistdan foydalanib elib borgan o'tir boshlang'ich maktab o'quvchilarining uxlash vaqtini tekshirishda ko'rsatilishicha 77.19% ziyorat qilingan boshlang'ich maktab o'quvchilarining ota-onalari bolalarning har kunlik uyqusining 9 soatga yetmaydiganligini inkas qilgan. 72.34% ziyorat qilingan to'liqsiz o'tir maktab o'quvchilarining ota-onalari bolalarning har kunlik uyqusining 8 soatga yetmaydiganligini inkas qilgan. 62.15% to'liq o'tir maktab o'quvchisining ota-onasi bolalarining har kunlik uyqusining 7 soatga yetmaydiganligini inkas qilgan. O'quvchilar kechida uyqusiga qanmasa, ertasi dars vaqtida garang, o'rganish unumi tuvan bo'lsa, kechda yana qo'shib to'liqlasa, asala yomon sifatlik aynish patqiqiga yetib qoladi ekan. Beijing 5-chi tajriba maktabining mudiri Ran Shuhua mundaq dedi. Maktab uxlash buyrug'ini e'lon qilishdan burun 20 dan ko'proq to'liqsiz va to'liq o'tir maktab o'quvchisining uyqusi qanmaydi. To'liq o'tir maktab o'quvchilarining uyqusi to'liqsiz o'tir maktab o'quvchilari qaraganda teximi kamchil bo'ladi. Uyqu sog'lomlikning birinchi mudofiyasi etili. Sanshi o'lkalik bolalar doktorxonasining doktor yetakchisi Yan Meijin mundaq dedi. O'quvchilar har kuni 7-8 soat axli emgak qiladi. Yaxshi uxlash uyquga qiynish intayin muhim. Uyqining yetarlik bo'lmasligi diqqatini yig'ish, as tutish iqtidorini ojizlashtirish, kayfiyatni turaqsizlashtirishni bevosita keltirib chiqarib, ham o'rganish unumini tuvallatib yetadi, ham badanning yetilishiga ta'sir yetkazadi. Ko'plagan ziyorat qilinguvchilar mundaq qaradi. Ishkini kemaytish siyosati o'quvchilarning dars yukining tartibsiz eshishini umumiy jihatdan cheklaydi. Lekin yanada ko'p xil omillar bolalarning uxlash vaqtiga kapolatlik qila olmaydi. Baholash qo'mondonlik tayqi ostida yoshirin yuk yanada mavjud. Shinanda shosi ma'rif bo'limining professori Li Ling munolarni bildirdi. O'rlab o'qish bo'yicha tanlash yanada nomurni asos qiladi. Maktab sifat rad tartibidan ansiraydi. Ota-onalar bolalarning sapdan tushib qolishdan qo'rqadi. Maktab sirtidagi tarbiyalash ba'zida tashvishlanishni kuchaytirib, oxirida topshiriq ishlash, savol ishlash, dars to'liqlash texim yoshirin usul bilan qaytib keladi. Muxbir tekshirib tadqiq qilish orqali bir qism maktablarning sarxil yangilik yaratish ixtisosliklarini yetishtirish nomi bilan nuqtalik sinf ta'sis qilganligini, amaliyotda sarxil o'quvchilarni ko'plab tanlab, sinf ichidagi bolalarning butun kuchi bilan o'rnini saqlab, sinf sirtidagi o'quvchilarning kuchab yuqoriga o'rlaydiganligini, kechda yana o'rganish qilib uxlash vaqtining qisilib qolganligini bayqadi. O'tir qismdagi ma'lum nayadagi bir to'liqsiz o'tir maktab o'quvchisining ota-onasi mundaq dedi. Ko'p vaqtlarda 7-8 fanning hammasida topshiriq bor. Garchi har bir fan ko'p bo'lmasmi, lekin qo'shqanda umumiy miqdor oz emas. Yozma topshiriqdan boshqa yana yodlashqa, sinqi ilishqa, ba'zi qo'l hunarvanchilik qilishqa to'g'ri keladi. Bir qism ota-onalar bolalarning yerib ketishidan ansiraydi. Yana bolalarning o'g'inalmasligidan ansiraydi. Shuning bilan boshqalarning o'g'inib, o'zining o'g'inalmasligidan qo'rqadigan qiyin ahvolga tushib qoladi. Shimoldagi ma'lum bir shahardagi bir o'tir maktabning mas'uli muxbiri mundaq dedi. Ba'zi ota-onalar o'qituvchining ko'proq topshiriq berishini umid qiladi. Ba'zi ota-onalar hatto maktabga besim ishlatib, kechlik muzokara soat 9:30 bo'lishi kerak, bo'lmasa boshqa maktablar tarafidan eshib ketadi deb talab qiladi. Ota-onalarning bolalarini yetakchilik sinfiga tizimlatib, o'z oldiga topshiriq o'rinlashtirishi yanada nayt umumlashgan. Chongqing shahardagi bir o'tir maktabning o'qituvchisi mundaq dedi. Maktabda kechlik muzokara bor. To'liqsiz 1-chi, 2-yillik kech soat 8 dan 50 minut o'tganda, to'liqsiz 3-yillik kech soat 9 dan 30 minut o'tganda tushadi. Kechlik muzokaraning ko'p qismi vaqtida bolalar topshiriq ishlaydi. Yana oz bir qism vaqtda muallim tushundirdi. Ba'zi ota-onalar bolalarini maktabning kechlik muzokarasiga qatnashtirg'izmay, sirtqa chiqib dars to'liqlashni iltimos qiladi. To'liqsiz o'tir maktab o'quvchilarining 20 dan ko'proq hafta oxirida maktab sirtidagi apparatlarda dars to'liqlaydi. Elektronlik mahsulotlarmi o'quvchilarning uxlash vaqtini o'g'irlab ketmoqda. Muxbir tekshirish orqali ko'p qism o'tir boshlang'ich maktab o'quvchilarining ota-onalarining bolalariga yon telefon yoki qo'l soati saqlab berdiganligini bayqadik. Bir qism boshlang'ich maktab o'quvchilari cho'nglarning salohiyat uchur bilan hisobot nomerini tizimga oldirib, tong sahargacha qisqa film ko'rdi. G'arbiy janub rayonidagi bir o'tir maktab o'qituvchisining aytishicha, bir o'quvchi darsda doim ruhsiz yurdi ekan. Keyin uning turmush puli yig'ish orqali ota-onasidan yoshirin nimkash yon telefon sotib olib, kechichi o'ynaganligi bayqalgan. Ziyoratni qabul qilgan Nurg'un ota-ona mundaq dedi. Agar bolalarga yon telefon bermasa, bolalarning to'r temisini tushunmasligidan, hamrolar bilan o'rtoq til kamchil bo'lib qolishdan ansiraymiz. Agar bolalarga yon telefon bersak, o'g'inish va uyquga ta'sir etishidan ansiraymiz. Yana

ular bir narsa yeganda psixikalik ehtiyoj uchun yemaklik yeyishdan xoshallikka erishadi. Ularning cho'ng miyasining yemaklikka bo'libmi moy tarkibi yuqori yemaklarga bo'lgan intilishi bir xil kuchli kuchga aylandi. Hatto oshqozon uchaydan kelgan to'yish signalidan eshib ketib, ular to'ygan taqdirdimi yana azroq yeyalaydi. Ikki vaqt taomoq orliqida yana azroq ushoq tushak yemaklarni yeyalaydi. Uning ustiga bugun bu kishilarni yuqori qandlik, yuqori moyliq yemaklarga, masalan, totliq yemaklarga texmi moyil qilishi mumkin. O'xshashlar badanimizda yana harakat qilg'isi kelmasligini mavjud bo'lishi mumkin. 2014-yili semizlik kesili va metabolizm universal kesallik alomatiga qarta elib berilgan bir turlik tadqiqotdan bayqilishcha, semizlik kesiliga girdtar bo'lgan bemorlarning harakatining kamchil bo'lishi hargizmi ularning subyektiv jihatda harakat qilg'isi yo'q emasligidan emaskan. Biz oldi bilan hayotlikning dastlabki mazgildagi oziqlikning semizlikka bo'lgan ta'sirini tushunib boqaylik. Hayotlikning dastlabki mazgili, homila mazgili, bu vaqtning emish mazgili va ona sutidan ayrilgandan keyingi bir mazgil, ya'ni odatda 3 yosh ichidagi mazgilni ko'rsatadi. Bu yana ko'znak mazgil deb ataladi. Bu chaqda organizm to'lib toshqan hujayrining bo'linishi, ko'payishi, parchalanishi va to'qilma a'zolarining shakllanish bosqichida turadi. Tashqi dunyodagi har xil g'idiqlashlarga intayin sezgir bo'ladi hamda asti saqlash paydo bo'ladi. Bu xil asti saqlash quramiga yetganga qadar davomlashadi. Quramiga yetgandan keyingi semizlik va munosabatlik ost xarakterli kasalliklarning paydo bo'lishi taraqqiy qilishiga muhim ta'sir ko'rsatadi. Hayotlikning dastlabki mazgildagi nachar tomoqlanish omillari, jumladan homildorlik mazgilida homildor ayollarda oziqlik kamchil bo'lish yoki ishib ketish, ziyodi baldur ona sutidan ayirish, qo'shimcha yemaklarni ziyodi ko'p berish va buvoqlarda oziqlik ishib ketish qatorliklar buvoqlarning badan og'irligi va salomatligiga bevosita ta'sir ko'rsatib qolmasdan yana quramiga yetgandan keyingi semizlik va aloqador so'zilma xarakterli kasalliklarning qo'zg'ilish xavfini oshirib yetadi. Yana nurg'un do'stlar, nima uchun jinimizning barcha harakat qilsakmi badan og'irligimiz tushmaydi deb o'ziga savol qo'yishadi. Bir qism sabablar tufaylidan yog' ozdib ketgan muskullar ko'paygan bo'lishi, shunga garchi badan og'irligi o'zgarmagan bo'lsa-mu, badan shaklida kichiklash bo'ldi. Yana bir qism bo'lsa, energiya to'liqlash mexanizmi masalasi. Energiya to'liqlash mexanizmi deganimiz badan har xil usullar orqali energiya tangponligini tirishib saqlab, energiya manfiy tangponligining paydo bo'lishidan imkon qadar saqlanishni ko'rsatadi. Oddiy qilib aytganda, siz o'zingizni tomoqdan qisqa vaqtingizda badaningiz noyit aqlli bo'ladi. O'zingizni qo'g'dash uchun asosiy metabolizm nisbatini tuvallatadi. Bu mexanizm yana sizning harakat energiya sarfiyatingizni oshirganda asosiy energiya sarfiyatini tovalatish orqali tangponglikni saqlab harakat miqdoringizni oshirgan taqdirdami umumiy energiya sarfiyatini oshirganlik bo'lmaydi. Insonlarning tadrijiy taraqqiyot jarayonidagi bu xil uyg'unlashish oz yesa oz ishiltadigan yemisi o'riqlamaydigan ahvolni keltirib chiqargan. Bo'libmi moy miqdori bir qadar yuqori bo'lgan semiz kishilar tomoqni qisqandan keyin osonlar texmi kuchlik energiya to'liqlay oladi. Shunga ularning o'riqlashi texmi qiyinlashadi. Shunga bu mexanizm sizning harakat miqdoringizni yuqori mo'lcharlab qo'ydi. Badan og'irligi normal kishilar uchun aytganda asosiy energiya sarfiyati azayganlikdan harakatdan keyingi o'rtacha energiya to'liqlash nisbati 28% bo'ladi. Harakat orqali xo'rg'an issiqlikning 28% tejab qilindi. Faqat 72% ortiqcha ishib ketgan sarfiyat hisoblandi. Biroq tadqiqotlardan bayqilishcha, semiz odam bilan o'riq odamni solishtirganda, harakatdan keyingi energiya to'liqlash effekti texmi cho'ng, energiya tejash salmoqi texmi kuchli bo'ldi ekan. Semizroq kishilar to'piy harakat qilganda, sarf qildigan energiyaning 49% xo'rab tugaydi. Jaboliq harakat qilganda, sarf qildigan energiyaning unumi amaliyotda 20%ga yaqin bo'ladi. Agar bu vaqtda siz yana yetarlik tomoq yemasangiz, oziqlik yetishmasa, butun badaningiz mag'dursizlanib, metabolizm nisbati texmi tuvallab ketadi. Mundaqcha aytganda, siz kechada uxlagandimi, energiyani burunqidan oz sarf qilasiz. Bundan boshqa, harakat qilganda kundalik energiya sarfiyatiga sal qarashqa bo'lmaydi. Energiya sarfiyati 3 jihatga ishlatiladi. Biri asosiy energiya sarfiyati.

Үгінішні білген адам әң бәқітлік. Үгініш yolda ijtihod bilan izdinayotgan, izdinish davomida olg'a ilgirlayotgan radio anglovchilar. Mushu vaqtingizga xayrlik bo'lsin. Bugungi ugunish programmamizni anglashlarni qarshi olamiz. Men Arapat Ösenjan. Biz bugungi ugunish programmamizda Bashu Jishi Jinpingning 2020 yilning 10-oyining 23-chi kuni Jongo xalq pidoyi qismining Amerika jahongirligiga qarshi turib, Chaoshanga yordam berish uchun chegaradan chiqib urush qilganligining 70 yilligini xotirlash yig'inda qilgan Amerika jahongirligiga qarshi turib, Chaoshanga yordam berish ulug' ro'yini avj oldirib, nurg'un yangi tarixiy alohidlikka ega ulug' kurashni elib berish kerak nomli so'zning bir qismini anglatamiz.

Salam dostlar, Konu Dostlar Radio Jurnal programmasi bugün yana o'xshashlar yangi mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldi. Programmamizni avval qidek yoqtirib anglaydiganlaringizga ishonamiz. Men riyosatchi do'stlar Sheringul to'xtim. Bugungi programmamizga yana qanday tetimli mazmunlar o'rnashtirilgandi? Bular qiziqsanglar, diqqatingizda davomli bizda bo'lsin.

Qadirli dostum, anglayotganingiz Markaz xalq radio stansiyasining radio jurnal programmasi. Men riyosatchi dostingiz Sheringul Toxti. Diqqatingiz bugungi radio jurnal programmasi o'rnatilgan Gulmira Shamshidinning To'y ko'ngil nomli postida bo'lsin.

Qadirli do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mush yerda xirlashdik. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul Do'xtik. Kirishtirguvchisi Abduxoliq Ahmad, mas'ul muharriri Adil Ablat, nazoratchisi Arapa Tusenjon. Xayr do'stlar, omon bo'lsizlar.

Oblonovskiy muhim bir xizmat bilan Peterburgga kelgan edi. Bu hukumat xizmatida bo'lmagan odamlar tushunmaydigan, amaldorlar so'rilardagi odamlar uchun eng oddiy hisoblanadigan xizmat edi. Ammo bu vazifani o'rindimasa, hukumat o'rnida turish mumkin emas edi. Ministerlikda mu o'rni bo'lmaydi. Oblonovskiy bu vazifani o'rindash bilan birga uyida bor pulning hammasini yonchuqqa selib, Peterburgning bayg'i maydonlarida, dachilarda ko'ngil ichib yuribilishga mu tayyorlik qilib mangan edi. Dal shu chaqda Dolly xarajatni tejash maqsadida bolalarni elib yezida turib kelmoqchi bo'lib qoldi. U Yergushov kentiga mangan bo'lib, u yerda uning to'yiga berilgan yer zimillari bor edi. U yer zimillar Oblonovskiy e'tiyozni berib setevitib kelgan o'rmon atrofida bo'lib, Levin turvatgan Pokrosvek degan yerga 30 chaqirim keladi. Yergushovdagi to'limi cho'ng silingan koni uylar allaqachon buzilib ketgan. Kenaz yon uylarni boshqadan yasab kengaytkizgan edi. U uylar 20 yilning oldida, ya'ni Dolly bola vaqtlarida kengri ozod uylar edi. Boshqa yon uylarga o'xshash yo'lning bo'yiga keltirib selingan bo'lsa-mu, ammo kunga emas edi. Hozir u uylar qo'nirgan edi. Oblonovskiy e'tiyozda o'rmonni sotqilib manganda, Dolly uningga berib, u uylarni ko'rib kelishni. Uyga qarayotgan g'ojidorga zarur bo'lgan yerlarni remont qilib qo'yishni topalashni aytgan edi. Oblonovskiy ko'ngli bo'lingan barliq erlarga o'xshash, xotinining turmushining rohat o'tishiga aloydi ko'ngil bo'lib, u yerga berib uylarni ko'rgan. Özü zörür dep qargan bazı orınlaştırışlarını qılıp qoygan idi. Onun qarışça barlıq öy saymallarını keriton bilen qaplat quzuş, pərdilərini az quzuş, bağını tazlat quzuş, kölgü körük yasat quzuş və güllərini tik quzuş gerek idi. Lekin uzaq ötməy u işlarının həmmisini unutup gelip, dolliyini kiyinki küllərdə toluma xap qildi. Oblonovskiy kuyumchan ata, vapadar er bo'lishqa bar imkoniyati bilan tirishqanda qilsimu, lekin o'zining oiladagi oshindoq o'rnini zodili yodida tutolmaydi. Yolg'iz yashashni yaxshi ko'radi va shu xil turmushqa havas qiladi. U Moskvaga qaytib kelganda, noyit mag'rur holda xotiniga Әмі ішіләні тәх қылып қойдым. Өйлә ремонт қылынды. Худды рывайетләді кедек ожайып чырайлық болып кетті, деп чакарлыды. Вә хотыныны ұйәргі тезірек көчіп берішқі алдыратты. Облонискийнің қарышча, хотынының езігі көчіп берішінің пайдыз көпейді. Балыланың саламәтлікі яқшылынатты. Хыражат тежіліп қалатты. Өзі текімі әркілі кичқатты.

0: ishlar qachon bo'lsin? To'y vaqtini bekitish, bog'oq tarqitish kerak-ku. To'yni qachon qilamiz? Sen bir nima deganchi, Aleksandr?
1: Uningdan so'ra. Bu ishni uning degani hisob.
2: Qachon demsiz?
3: Ata, meningdan so'rsangiz, bugun choy ichkizib, ayt to'yni qilsak deyman.
0: Yo'q gapni qilmig'ina qo'zam.
3: Emis bir haftadan keyin bo'lsin.
0: Sarang bo'pdimi, nima bu?
3: Yo'q, buning nimasi yomon?
0: Qizmilar cho'amsa.
3: Men hech nim bilmayman, faqat o'yligimni dedim shu.
0: Undoq bo'lsa maslahatlashaylik. Choy ichkizish, bog'oq tarqitish deganlarni hozir qilsakmi bo'ladi? Shundoq bo'lsin.
2: Hurmatli radio anglovchilar, anglayotganingizlar Markaz Xalq radio stansiyasining radio kutubxonasi programmasi. Men Abdursul Abdiriyim. Hozirunglarda bo'layotgani Tolstoyning dunyoga mashhur romani Anna Karenina.

qildi degan. Harakat kamchil bo'lish badandagi immunitet hujayralarini azaytib, rak kesiga giriftar bo'lish nisbatini zo'r darajada oshirib yetadi. Qonuniyatlik sijil badanlar kiti ilib borganda ba'zi o'rinlardagi rak kesilining oldini og'ili bo'ladi. Ikkinchisi, hojatxonaga berish xo'sh yoqmaslik. Xizmat bilan oldirish, qart o'ynash bilan oldirish, sirtda tozalik uy topolmaslik. Hojatxonaga kirish xo'sh yoqmasa, salomatlikka ta'sirga uchraydi. Chaylik mundaqdi. Suydikni qisishqa odatlanib qalsa, do'zaxni zaxmlantirib qolmay, pat-pat siyish suydik tutolmaslik xavfini oshirib yetadi. Do'zaxshilik pardasining qarshilik kuchini tovallatib, suydik yo'li osonlik yo'qolmundi. Hatto bo'rakka ziyon yetkazib, mazi bezni g'idiqlab, yalluq paydo qildi. Tadqiqotlardan ko'rsatilishicha, suydikni qisish odati bor kishilarning do'zax rakiga giriftar bo'lish ehtimolligi texmi yuqori bo'ldi ekan. Uchinchisi, salomatlik tekshirishga o'rinli qilish. Doktorxonaga berishga o'rinli qilib, azroq ishtejashni o'ylaydi-yu, o'ylim g'ayyardan og'ir kasal bo'lib qoladi. Nurg'un rak kesli bemorlari oxirgi bosqichga berib qolganda, ondan doktorxonaga boradi. Bu vaqtda rak kesilini tekshirib aniqlashda kechikkan bo'ladi. Eng yaxshi davolash mazgilini qo'ldan berib qo'ysa, doktor ma'mal qilinmaydi. 5-chi tur haddidan eshitdan kelib chiqqan rak kesili. Buning birinchisi uzun mazgil tunish. Nurg'un yoshlar uchun aytganda, o'yin o'ynash, teatr qo'g'lishish, video ko'rish sadala tugamaydi. Azadlik armiya birlashma orqa sap kapolat qismi 90-chi doktorxonasi o'sma kasalliklar bo'limining mudir vrachi Ouyang Shuning mundaq dedi. Uzoq muddat tunash o'smining ko'p paydo bo'lishidagi bir sabab. Chunki tunash ichki ajratma hormoni saviyasining qalamqallishini keltirib chiqarib, hujayralarning metabolizmini normalsizlashtirib, odam badanidagi hujayralarning normal bo'linishiga ta'sir yetkazib, hujayralarning tuyuqsiz o'zgarishini keltirib chiqarib, rak kesiliga giriftar bo'lish xavfini oshirib yetadi. Ikkinchisi, uzun muddat ziyodi charchash. Bugungi kunda ijtimoiy turmush ritmi tez. Ismini qo'shib ishlaydigan, paypitek bo'lib ishlaydiganlar borgan sari ko'paymoqda. Ba'zilar bir necha kun xizmat qismi oramanmaydi. Ammo odam badani purjunga o'xshaydi. Ziyodi charchash odam badanining kasalga qarshi turish immunitet kuchini tez sur'atda tuvallatib yetadi. Jungo tibbiy fanlar shoyani o'sma kasalliklari doktorxonasi o'sma kasalliklari ishki bo'limining mudir vrachi Li Junling mundaq dedi. Rakning oldini olishda ziyoda charchab ketmaslik kerak. Ilgari men ko'rgan o'pka raki bemorlarining yoshi mendan cho'ng edi. Keyin ularning yoshi men bilan o'xshash bo'lib qoldi. Ba'zi bemorlar mendan mi yosh? Bu xil o'zgarish meni o'pka raki bemorlarining o'rtoqligiga diqqat qilishga boshladi. Nurg'un bemorlar bak charchab ketganlikdan xizmat bisimining og'irligidan, uyqusining yaxshi emasligidan, tunayotganligidan, yana boshqa nochar turmush odatidan. Masalan, og'ir darajada tamaki chekish qatorliq turmush odatidan rak kesiliga giriftar bo'lganligini bayqadim. Uchinchisi qonuniyatsiz yemak ichmek. Beijing dashosi o'sma kasalliklari doktorxonasining boshlig'i Ji Jiafu mundaq dedi. Ba'zi nochar yemak ichmek odatlari oshqozon rakiga giriftar bo'lish xavfini zo'r darajada oshirib yetadi. Masalan, vaqtni qo'g'lish uchun tamoqni osh bo'rida kiyish. Turmush qonuniyatsiz, tamoq yeganda doim ba'zida osh, ba'zida to'q bo'lish. Hatto doim atigalik tamoqni yemaslik. Ba'zida haddidan ziyoda ko'p yeb ichish. Surlangan go'sh, mayda pishirilgan, qoqlab pishirilgan, ko'ydirilgan yemaklar va ko'p qitim ishlatilgan yuqori temperaturli yemaklik mening tarkibida ko'p miqdorda rak paydo qiluvchi moddalar bor. 6-chi tur yuqumlanishdan kelib chiqqan rak kesili. 2020 yilning 3-chi oyida Shamin dashosi qarmoqidagi Jonshan doktorxonasi o'sma kasalliklar bo'limining muavin mudir vrachi Pan Jianhe mundaq deb ko'rsatdi. Yuqumlanish bakteriya virus bilan yuqumlanishni ko'rsatdi. Tadqiqotlardan bayqilishicha, ba'zi virus va bakteriyalar ba'zi rak kasalliklarining paydo bo'lishi bilan zich munosabatlik bo'lishi mumkin ekan. Birinchisi B tipliq jigar yallug'i virusi va C tipliq jigar yallug'i virus bilan yuqumlanish jigar rakining paydo bo'lish nisbatini oshirib yetadi. Ikkinchisi odam amchak to'pchisiman o'sma virusdan yuqumlanish balyotqa bo'yni raki, maqat raki, sirtqi jinsiy a'zo jinsiy yo'l raki, erlar jinsiy a'zo raki va ig'iz yutqunchoq raki qatorliklarining paydo bo'lishi bilan munosabatli. Uchinchisi virusdan boshqa ba'zi bakteriyalar mu rak kesilining paydo bo'lishi bilan munosabatli. Buning ichida oshqozon chiqish ig'izi burumisman tayoqcha bakteriyasi bilan oshqozon raki, oshqozon limfa o'smisining munosabati eng iniq ham eng vakilli xarakterga ega. Rak kesilining qo'zg'alishiga munosabatlik boshqa omillardan boshqa rak kesilining qo'zg'alishiga ta'sir ko'rsatadigan boshqa munosabatlik omillardan yana irsiyat, kayfiyat, yosh, kasb qatorliklar bor. Buning birinchisi irsiyat omili. Chongqing shahrlik o'sma kasalliklari doktorxonasi o'sma kasalliklari ilmiy tajribaxonasining muavin mudiri Yelin tunishtirib mundaq dedi. Nurg'un tadqiqotlardan ma'lum bo'lishicha, irsiyat omili o'smining paydo bo'lish, taraqqiy qilish jarayonida intayin muhim rol o'ynaydi ekan. O'sma ko'p yillik irsiyatlik oson yuqumlanadigan kasallik bo'lib, hamisha jamiyat bo'yicha ko'p

0: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
1: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
2: Партияга киришдики, әркет партияга кириш талапнамасыга язылган отлык хатлар эсиңиздеми? Өмүрүмдә башка тилекем юк. Фақат компартия азасы болушну арзу кылыман. Мен ватанга кайткандан кийин партия үчүн хизмет кылып, арбий харакет менен шугулунуман.
3: 1922 yılı Avrupa'da okuvatkan Judy partiyaga kirish arzusini mana mushunda ifodalagan.
2: Jongo Kompartiyasi mamlakat bo'yicha birdan-bir eng ilg'or partiya. U proletariat partiyasi. Yapon bosqinchilarga qarshi turishni chim turgan. Yapon bosqinchilarga qarshi urushni adoq chidamlashtirgan partiya. Yoshlarga xos olg'i ilgirlayotgan xalqaro ahamiyatga ega partiya. Men nurg'un yoshlarga o'xshash özümni partiyaga beg'ishlashni xolayman.
3: Bu Xuanxi umumiy xorining avtori Shen Shenghayning partiyaga kirish iltimosidagi jumlalar. U chaqda yapon bosqinchilariga qarshi urush o'tib, avjiga chiqqan edi.
2: Kompartiya xalq ommasining nijotkori. Kompartiya bo'lmasa, inqilob g'alaba qila olmaydi. Namratlar qat ko'tara olmaydi. Men Mao Zedongning gapini anglab, kompartiyaga ergishib minib, ko'ni jamiyatni og'dirib tashlab yangi jungo qurish, kommunizmni amalga oshirish uchun kurash qilaman.
3: 1946 yili yosh Zhao Yulu partiyaga kirish iltimosini mana mushundaq yozgan.
2: Yosh kommunist oldida shota. Bahmo xijil peshqadam yo'ldosh. Kimning qari oqarsa bu bosh, ot solmasak baygida o'xshash. Sat emasmo kommunist atash.
3: 70 yaşlıq matematik Xualogun partiyaga kirish iltimosining tasdiqlanganligini uqqandan keyin hayajonlangan holda mushu she'rni yozgan.
1: Men o'z ixtiyorimda Jungo Kompartiyasiga kirdim. Partiyaning programmasini himoya qilaman. Partiyaning nizomnomasiga amal qilaman. Partiya asosiga majburiyatimni ado qilaman. Partiyaning qarorlarini ijro qilaman. Partiyaning insonga qattiq rioya qilaman. Partiyaning

Salam dostlar, Konu Dostlar Radio Jurnal programmasi bugün yana o'xshashla yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avval qidek yoqtirib anglaydiganlaringizga ishonamiz. Men riyosatchi do'stlar Sheringul to'xting. Bugungi programmamizga yana qanday tetimli mazmunlar o'rnashtirilgandi? Bular qiziqsanglar, deqtinglar, davomli bizda bo'lsin.

Qadirli dostum, anglayotganingiz Markaz xalq radio stansiyasining radio jurnal programmasi. Men riyasatchi dostingiz Sheringul Toqdi. Dostingiz, bugungi radio jurnal programmasi o'rnatilgan Gulmira Shamshidinning To'y ko'ngil nomli postida bo'lsin.

Qadirli dostlar, vaqt munosibati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mushyada xirlashdi. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul to'xtadi. Kirishtirguvchisi Abduxoliq Ahmad, mas'ul muharriri Adil Ablat, nazoratchisi Arapa Tusenjon. Xayr do'stlar, omon bo'lsizlar.

yuqori mayliq, yuqori oqsilliq bo'lib, asalla rakqa o'zgarishni keltirib chiqardi. 3-chisi bak qiziq yeyish. Fudan dashosi qarmoqidagi o'sma kasalliklar doktorxonasi ko'krak tashqi kasalliklar bo'limining mudir vrachi Shang Jiaqing mundaq dedi. Jungoning yemakliklari nihoyatda o'zgacha alohidaligiga ega. Yalqazon sho'rpasiga o'xshash yemakliklarning temperaturasi bir qadar yuqori, bir qadar qiziq. Bundaq yemak ichmak odatini uzoq muddat saqlaganda asalla qizilunga shilliq pardisini zaxmlantirib, qayta-qayta zaxmlanib, asliga kelib, uzoq muddat davomlashganda asalla rak kasalini keltirib chiqaradi. 4-chisi binglang yeyishni yaxshi ko'rish. 2003 yili xalqaro rak kasali tadqiqot markazi binglangni qora tizimlikka kirgizib, 1-darajalik rak paydo qiluvchi modda qatoriga kirgizgan. Rak paydo qilishining sababi bo'lsa, birinchidan, binglangdagi ximiyalik moddalar chaynagandan keyin shakllangan nitrozo radikali rak paydo qildigan birikma. Onundan qasa binglang bir qadar qattiq bo'lib, chaynaganda egiz bo'shliqi shilliq pardisini asalla mexanikalik zaxmlantirdi. 2018 yili 4 ayda Junhua egiz bo'shliqi tibbiy ilmiy jamiyati va Jungo kasalliklarni kontrol qilish markazi Hunan o'lkasidagi ommaning binglang chaynash va egiz bo'shliqi rakining hozirgi ahvolini tekshirib tadqiq qilgan. Ayni vaqtda Jongnan dashusi Shangya doktorxonasining egiz bo'shliqi İngək 100 taşqı kesəliklər bölümədə balnisti yatqan 50 bimarının 45-i iğiz boşluqı rakıqı qırıblar boğan bulub, bunun işçədə 44 adamının uzun müddət binglan çaynaş tarixi barışkən. 5-cisi, haraq işçiş. 2021-ci ili 8-ci ayda Pən Texniki Ministerliqinin turbiktədə bir türlük tədqiqat görüstülüşcə qısmən rakisili haraq işçiş bilən münasiyyətlik namlıq maqalı ilan qılangan. Maqolada naql keltirilgan Nupuzluq jurnalidagi bir turlik tadqiqotda isbotlanishicha, Spirt Dunyo Sahiya Tashkiloti xalqaro rak kasali tadqiqot apparati aniqlama bergan bir turlik rak paydo qilguvchi modda bo'lib, butun dunyodagi rak kasalining asosliq sababi ekan. Shundoqla spirt iste'mol miqdorining eshig'i agishib, rak kasali bemorlarining soni mu o'rlaydi ekan. Maqolada mundaq deyilgan. Dunyo Sahiya Tashkiloti xalqaro rak kasali tadqiqot organining e'lon qilgan bir turlik tadqiqotidan ma'lum bo'lishicha, 2020 yili ma'lum davlatdagi 7000 yangi rak kasali bemori bir qadar og'ir haroq ichish odati bilan munosabatlikkan. Buning ichida 24% sut bez raki bemori, 20% bo'g'moq hujayra raki bemori, 15% tuz hujayra raki bemori va 13% og'iz bo'shliqi raki va jigar raki bemori ishkan. 3-chi cho'ng tur tejashdan chiqqan rak kasali. Birinchisi ko'krib qolgan yemaklarni tashlab etishga ko'z qiymaslik. Xunan o'lkalik o'sma kasalliklar doktorxonasi Jungo tibobati bilan G'arb tibobati birlashtirilgan o'sma kasalliklar bo'limi 1-chi kasallik rayonining mudiri Gao Qilong mundaq deb ko'rsatdi. Aflatoksin zahri eng tan kuchlik bo'lgan bir xil o'tkir zaharlik modda bo'lib, 1993 yilida Dunyo Sog'liqni saqlash tashkiloti tarafidan 1-chi turdagi rak paydo qilguvchi modda deb bekitilgan. Uning zari kali sianidning 10 nassiga, rak paydo qilish iqtidori dimetil nitrozaminning 70 nassiga to'g'ri keladi. Jigar to'qilmalariga bo'lgan buzg'unchilikka intayin kuchlik. Doim qabul qilish jigar rakiga giriptar bo'lish xavfini oshirib yetishi mumkin. Aflatoksindan saqlanish, ko'kirib qolgan yemaklarni yeyishdan saqlanish kerak. Ochiq yoki qaramtul ta'mlik qattiq po'stliq mevini yegan aman darhol chukirib yetish hamda og'izni chayqib yetish kerak. Bo'libmi? Xasing, tatlıq yanyu, şeker qumishi, xasing meyni uzun vaqt saxlamaslıq, kökürüp qalgan aman dərhal tashlab etish kerak. İkincisi, bir keç turib qalgan tamaqlarni tashlab etishga ko'z qiymaslıq. Sichuan o'lkalik xalq doktorxonasi klinikalik oziqliq bo'limining oziqliq doktori Song Yining tunishtirishicha, ko'kdatlarning tarkibida odatda nitrat kislota tuzlari bo'lib, bakteriyalarning ta'sirida nitrat kislota tuzlari odam badaniga ziyonliq nitrit kislota tuzlariga aylandi. Saqlash vaqti qancha uzun bo'lsa, nitrit kislota tuzlarining miqdori shuncha ko'p bo'ldi ekan. Andisanda bir vaqt ichib qolgan taomq yesak hech qisi yo'q. Ammo uzun mazgil ichib qolgan taomlarni yesak, qabul qilgan nitrit kislota tuzlari nihoyatda ko'p bo'lib, odam badaniga ta'sir ko'rsatadi. Eng asosiy zini rak paydo qilishi mumkin. 4-chi cho'ng tur o'rinliqdan kelib chiqqan rak kasali. Birinchisi, harakat qilish qo'rinlik qilish. Ba'zi kishilar har kuni uzun o'tirib xizmat qilgandan boshqa, uxlaganda harakat holatini o'zgartirib, boshqa vaqtda bir xil holatni saqlaydi. Avtomobilga o'tirg'ili bo'lsa, hargiz ma'maydi. Liftga o'tirg'ili bo'lsa, hargiz palampaydan chiqmaydi, chiniqmaydi. Uzun muddat mushundoq chiniqish kamchil bo'lsa, rak kasaliga giriptar bo'lish xavfi haqiqatan eshib ketadi. Shanxi o'lkalik o'sma kasalliklari doktorxonasidagi Chayli Dunyo Sog'liqni saqlash tashkiloti 2013 yilida harakat qilishga

bir kün, her bir minutni qadrlab, qanoatsizlik, bezorlik, o'g'irlikka o'xshash nachar illatlarning qalbimni chirmib olishiga yo'l qo'ymayman. Bugun men ilgirkiga o'xshamayman. Men shuni tonib yetdimki, bugun birlik etim keladi ekan. U kessa mangu qaytib kelmaydi ekan. Shuning uchun balalarcha xushchallik va bahodirlarcha jasorat bilan bugunni ching tutib, uni hayotimdagi eng oxirgi bir kundek qadrlab, u tegi qo'limdan ketmasda sevgi muhabbatda uni bezayman. Bugun men ilgirkiga o'xshamayman. Men shuni tonib yetdimki, yiqilish qo'rqinchli emas ekan. Qo'rqinchliki qayta turolmaslik. Shunashqa men hayotim tajribalarga to'lgan taqdirdimu, ilgirki savollikim bilan o'zimni tushib qo'ymayman. Turmushda mag'lubiyat soy tashlab turgan taqdirdimu, ilgirki o'ngsizliklarim bilan o'zimni tushkunlashtirib qo'ymayman. Balki ulardan saboq olib, kamchiliklarimni tuzdiman. Bugun men ilgirkiga o'xshamayman. Men shuni tonib yetdimki, muhabbatsiz odam butun dunyoga ega bo'lgan taqdirdimu, hamon namarat bo'ladi ekan. Muhabbatli odam g'aday bo'lgan taqdirdimu, yanalib boy hisoblanadi ekan. Shuning uchun muhabbatim bilan o'zim so'ygan va meni so'yganlarga javob qaytirman. Yerib chartsammo uyimdagilarga hamro bo'laman. Ishim aldirash bo'lsa-mu, vaqt chiqirib xizmatdoshlarim bilan, do'stlarim bilan birdam yerimdan mo'ndishiman, asralishiman. Qisqasi, men bugun ilgirkiga o'xshamayman. Sevimli do'stlar, mana bularning hammasi aktiv energiya. Tafakkurni aktiv tarafga tortish bir usuli. Bu vaqtda ko'p kitoblar chiqdi-ku. Dunyodagi eng ulug' mol sotquchi, dunyodagi eng ulug' mol sotquchining davomi degan Ok Mandino'ningki kitoblari. Bu kitoblarni men o'qigan. Bu kitoblarda maqsad sizning yoshirin engizni parvish qilib aktiv tafakkur qiladigan odamga aylantirish. Mushu jumlalarmi shu kitoblardagi jumlalar bilan o'xshaydi. Shunga har bir do'stlarimizda mana shunday aktiv pozitsiyani bo'lishini umid qilamiz. Har bir ko'ngilsiz ishga o'zini biyaram qilmay, tafakkurni har vaqt parvish qilib turish kerak. Güzel tavsiyelerimiz huzurunlarda bo'ldi. Programımız davomlashyotdi. Yaqinlik kuylarimiz davom etsin.

Мәдән кайтыдан башлышы белән бу кеселне дәвалашның нәфәс арлыгыда хамышлыкка каршы турыштан ибарат яңа дәврә ичилеше мөмкин. Нургын адам хамышлык кеселлекене кайфият яхшы булмаганлыктан килеп чыкты дип карайды. Әмлиятта хамышлык кеселлекегә инихлыма беришдә кайфияты сиҗил төен булыш ва хушаллыгы эгыр дәрәҗәдә кемчил булыштан ибарат ике чоң ядролык кеселлек аламәте нәзәргә эленде. Бу икесенең кошылышы uyqu va zehnni xo'rtib, shaxsning kelgusiga bo'lgan umidini vayron qilayotadi. Navbatda xomushlik kasallikini davolashda do'ri ishlatishdan tortib, mengini g'idiqlash texnikasigacha bo'lgan ko'p xil vositalar qo'llanilayotgan bo'lsa-mu, lekin hammasi roshan cheklanmalikka ega. Doim uchraydigan xomushlikka qarshi dorilar odatda necha haftada aran unum ko'rsataladi. Texmi qiyin bo'lgani, taxminan 3dan 1 qism bemorda daimlik ta'sir ko'rsatishga nisbatan hech qanday inkas paydo bo'lmaydi. Mo'lcharlanishicha, butun dunyo bo'yicha buningdek davolash qiyin bo'lgan xomushlik kasalligiga giriftor bo'lganlarning soni 100 milliondan oshdi ekan. Ketamin va elektrlik shok qilib davolash usuli navbatdagi klinikida xomushlik kasalligining kasallik alomatlarini tez sur'atda pasaytirib, hayotlikni qutqizadigan davolash vositasi deb qaralayotgan bo'lsa-mu, lekin har ikkilisida unum va xatar teng mavjud bo'lish masalasi saqlanmoqda. Ya'ni ketamin psixikalik ayrilish tuyg'usi, qon bosimi o'rlash, xiyoliy tuyg'u qatorliq nachar ta'sirlarni keltirib chiqarishi mumkin. Elektrlik shok qilib davolash qoidasi bo'lsa, bilish iqtidorini ziyon uchurtish va asta tutish iqtidorini ojizlashtirib yetishdek xavflarni elib keladi ekan. Xomushlik kasallikini davolashda tez unum hosil qilish mumkinchiligi bormi? Doimlik davolash usullarida davolash unumini saqlab qilish bilan bir vaqtda xavf xatardan saqlangil bo'lamdi. Lo Minmin kollektivining tadqiqoti kishilarga yuqorqi qiyin masalalarni hal qilishning umidini ko'rsatib berdi. Bu kollektiv cho'ng minga nerv hujayralarining energiya zavodi bo'lgan xondrosumda ta'minlash bilan ehtiyoj tangpunsizlashganda signal molekulasi bo'lgan adenozinni qo'yib berdiganligini bayqadi. Mayli tuan miqdordagi ketamin dorisini okul qilib urish bo'lsin yoki tok bilan shok qilib g'idiqlash bo'lsin, hammasi kayfiyat va yuqori darajalik bilish iqtidoriga munosabatlik oshqushlik miya rayoni bo'lgan ichki taraf peshona yopriqi postlaq moddasidagi adenozin saviyasining tez sur'atda zo'r hajmda hamda sijil o'rlishini keltirib chiqardi ekan. Konkret qilib aytganda ketamin va elektrlik shok qilib davolash usulining har ikkilisida o'xshash bo'lmagan yo'llar orqali mundaq bir o'xshash nishonga yetish maqsad qilingan. Oldingisida hujayralardagi energiya birikishi cheklandi. Keyingisida bo'lsa nerv hujayrasining energiya sarfiyati oshiriladi. Lekin ikkilisida adenozinning hujayra ichidan ko'p miqdorda quyib berilishi ilgir surildi. Mundaqcha aytganda, adenozin signali yo'li bu ikki xil davolash usulining rolini joriy qildirishiga turtki bo'ladigan yadroliq tugundir. Bu bayqash xomushlik kasalligiga tez sur'atda qarshi turish bo'yicha davolash usulini unumga ega qiladigan biologiyalik mexanizmni tunjiq qitim ichib berib, tajriba xarakterlik xomushlik kasalligini davolash uchun mexanizmi aniq bo'lgan, dal ham to'g'ri tibbiy ilmga boshlaydigan yangi bir yo'lni ichib berdi. Lominmin əsləb mındaq dedi. 2013-ci ili mən bir meydan doqlatdın, ketaminnin adem bədiniki təsir görstüb, tez sürətdə xamışlıqı qarışdırış ünümü barlıqını tunci qetim anlıqandım. Onun şu çağdaki tunci inkası, ketaminnin neri hücəyirlərinin elektrofiziologiyalik özgürşigə qandaq təsir görstüdğanlıqını tədqiq qılıb baxsam bulamdı qandaq. Halbuki bu yol təkşi əməs idi. Ya'ni ketaminning nerv elektr faoliyatiga bo'lgan paytlik ta'siri nayti roshan bo'lsa-mu, lekin uni xomushlikka qarshi turishning necha soatdan keyin ondin ko'rildigan unumi bilan qanday qilganda bog'lashtirg'uli bo'ladi deydigan bir yadroliq xiris mavjud edi. Lo Minmin samimiylik bilan mundaq dedi. Dastlabki bir necha yilda tajribaxonamizdagi bir necha o'quvchi biz bir qadar mohir bo'lgan elektr fiziologiya tadqiqoti bilan mashg'ul bo'lgan bo'lsa-mu, lekin tajribaning takrorlanishchanligi yuqori emas edi. Ayni chog'da bu sohada har xil nazariyalar yetarli bo'lsa-mu, lekin bularni tajribaxonada muqim amalga oshirish nihoyatda tas edi. Bir parcha hujjat bilan bu jihatda burilish bo'ldi. Bu bir parcha klinikalik doklatda

0: Hörmətli radio dinləyicilər, nimişki balalar daim uyqusuğa qanmığandak halatda yürüydü. Tövəndə bu vaxtki xəbərimiz diqqətinizdə boludu.
1: To'liqsiz o'tir maktab o'quvchilari kech soat 10:30 da cho'qim karvatga chiqib uxlashi kerak. To'liq o'tir maktab o'quvchilari soat 11:00 da dal vaqtida chiroqni o'chirishi kerak. Topshiriqni ishlab bo'lgan bo'lmaganligidan qat'iy nazar, hammasi qalamni to'xtatish kerak. Beijing 5-chi tajriba maktabining uxlash buyrug'i qiziq nuqtaga aylanib, ota-onalar o'qituvchi o'quvchilarning olqishiga erishdi. Bu tashabbusning olqishga erishishidagi sabab shuki, o'tir boshlang'ich maktab o'quvchilarining uyqusi yetarlik bo'lmasligi butun jamiyat ko'ngil bildigan bosh og'rig'iga aylanganligida. Dars vaqtida ko'zni ochalmay qoladi. Dars orlig'ida ustalga yamishib uxlaydi. Nurg'un o'tir boshlang'ich maktab o'qituvchilari mundaq deydi. Nurg'un o'quvchi uyqusi kam bo'lganishqa dars vaqtida ruhsiz yurdi. Dars orlig'ida ustalga yamishib uxlaydi. Ma'rif ministrligi Bangkokning 2021 yili tarqatgan o'tir boshlang'ich maktab o'quvchilarining uyqusini boshqarish xizmatini yanada kuchaytirish to'g'risidagi uqtirishga asosan boshlang'ich maktab o'quvchilari har kuni 10 soat, to'liqsiz o'tir maktab o'quvchilari 9 soat, to'liq o'tir maktab o'quvchilari 8 soat uxlashi kerak. Boshlang'ich maktab o'quvchilarining uxlash vaqti odatda 21:00 dan 20:00 o'tgandan, to'liqsiz o'tir maktab o'quvchilari soat 22:00 dan, to'liq o'tir maktab o'quvchilarining soat 23:00 dan kim bo'lmasligi kerak. Halbuki, muhbir tekşürüp tatqiq qilish orqaliq nurg'un o'quvchining uxlash vaqtining o'lchamga yetmaydiganligini, uning ustiga uxlash vaqtining yilliklarning eshig'iga egishib ozaydiganligi, to'liq o'tir maktab ko'rlash imtihoni oliy maktab imtihoniga qancha yaqinlashgan siri uxlash vaqtining shuncha qisilib ketadiganligini bayqadi. O'tir qismidagi ma'lum nayadagi to'liqsiz 1-yillikdagi bir o'quvchining ota-onasi balamni kech soat 7:00 dan oshqanda maktabdan qo'yib berdi. Soat 8:00 dan boshlab topshiriq ishlaydi. So'ramlik qimmisimi soat 10:30 gacha ishlaydi. Har kuni 7:30 soat uxlayolmaydi. Atiganda bo'lsa yuzni yuvish qimi ulgurmay somkisini yudib lamang'idi dedi. Beijingdagi bir boshlang'ich maktabning 2-chi yillik o'quvchisining oilasida bunday qiynakval paydo bo'lgan. Maktab 3-chi yillikdan burun topshiriq qoldirmagan bo'lsa-mu, lekin ota-onalar kechda uning xattotlik, soz mashq qilish, hisob ishlash qatorliq vazifalarni o'rinlashtirgan. Bola har kuni kech soat 10:00 da uxlab, atigan soat 6:50 o'tganda o'rindan turadigan bo'lib, uxlash vaqti 9 soatga yetmagan. Bultur Xinhua agentligi muxbiri to'g'risidan foydalanib elib borgan o'tir boshlang'ich maktab o'quvchilarining uxlash vaqtini tekshirishda ko'rsatilishicha 77.19% ziyorat qilingan boshlang'ich maktab o'quvchilarining ota-onalari bolalarning har kunlik uyqusining 9 soatga yetmaydiganligini inkas qilgan. 72.34% ziyorat qilingan to'liqsiz o'tir maktab o'quvchilarining ota-onalari bolalarning har kunlik uyqusining 8 soatga yetmaydiganligini inkas qilgan. 62.15% to'liq o'tir maktab o'quvchisining ota-onasi bolalarining har kunlik uyqusining 7 soatga yetmaydiganligini inkas qilgan. O'quvchilar kechida uyqusiga qanmasa, ertasi dars vaqtida garang, o'yg'unish unumi tuvan bo'lsa, kechda yana qo'shib to'liqlasa, asala yomon sifatlik aynish patqi qilib yetib qoladi ekan. Beijing 5-chi tajriba maktabining mudiri Ran Shuhua mundaq dedi. Maktab uxlash buyrug'ini e'lon qilishdan burun 20 dan ko'proq to'liqsiz va to'liq o'tir maktab o'quvchisining uyqusi qanmaydi. To'liq o'tir maktab o'quvchilarining uyqusi to'liqsiz o'tir maktab o'quvchilari qaraganda texnik kamchil bo'ladi. Uyqu sog'lomlikning birinchi mudofiyasi etili. Sanshi o'lkalik balalar doktorxonasining doktor yetakchisi Yan Meichin mundaq dedi. O'quvchilar har kuni 7-8 soat axli amgak qiladi. Yaxshi uxlash uyquga qiynish eng tayin muhim. Uyqining yetarlik bo'lmasligi diqqatini yig'ish, asta tutish iqtidorini ojizlashtirish, kayfiyatni turaqsizlashtirishni bevosita keltirib chiqarib, ham o'yg'unish unumini tuvallatadi, ham badanning yetilishiga ta'sir yetkazadi. Ko'plagan ziyorat qilinguvchilar bunday qaradi. Ishkini kemaytish siyosati o'quvchilarning dars yukining tartibsiz eshishini umumiy jihatdan cheklaydi. Lekin yanada ko'p xil omillar bolalarning uxlash vaqtiga kapolat

Xinjiangni boshqarishning o'rtaq rol o'ynashining natijasi. Tushuntirib o'tishga tegishligi shuki, navbatda bozorda ko'p uchraydigan bo'ldirgan sortlari yanala qizil meva tipidagi Dandong 99 va qoymoqliq bo'ldirganni asos qiladi. Lekin bu bo'ldirgan sortni tanlashning hammasiga vakillik qila olmaydi. Amaliyotda elimiz fan tadqiqot xodimlari va sort yetishtirish o'rinlarining necha 10 yil davomli tanlab yetishtirishi orqali mustaqil bilimlik huquqiga ega bo'ldirganning 100 dan ortiq yangi sorti yetishtirildi va tizimlandi. Ular meva rangi, xushbiroq tipi, tatlıq chuchimal tamponligi va ta'mi jihatda o'zgacha alohidlikka ega. Masalan, Fengyu, Mingjing, Qarmalikka qatorliqlar. Bu yangi sortlarning tadirji bozorga kirishiga agishib, iste'molchilarni faqat ismini toniydigan ta'siratidan qutulib, amaliy tetkik ish jarayonida o'xshash bo'lmagan sortlarning ta'm farqini selishtirib, o'zining ta'miga haqiqiy mos keladigan eng ta'mlik bo'ljirganni tep yeyish fursatiga ega bo'ldi. Oxirida ko'pchilikka shuni eskartamizki, kelar qaytim bo'ljirgan uzgili bo'lganda supti o'zgirib qilishdan saqlanish uchun eng yaxshisi darhol pokiz yuyib yevitish kerak.

0: Hörmətlik radio dinləyicilər, oruqlayalmazlığınız bu vitaminin kəmlikindən bolışı mümkün. Müxbirimiz Gülrü Sürət bu vaxt xəbər verirdi.
1: Hazır oruqlaş degen bu söz bizning xizmat turmuşimizning har bir bulung pishqoqlariga to'lib ketdi. Biz oruqlamoqchi bo'ldik. Kechki tamoq yemidik, jinimizning barcha harakat qildik. Natijada og'irligimiz hech qancha tushmayli qolmay, aksincha bir qancha qitim zukam bo'lib qizib yetib qolgan vaqtlarimiz ham bo'ldi. Bu chaqda biz o'zimizni besib olib, badanimizni obdan tushunib boqaylik. Ba'zilar nima uchun oruqlay olmaydi? Amliyatda oruqlay olmaslik ba'zida sizning xatoligingiz emas. Semizlikning chetildigan mazmuni siz o'ylagandanmi ko'p? Umuman aytganda, fiziologiyalik omil, shaxsning jismoniy harakati, harakat muhiti, shaxsning psixikasi, yemaklik iste'moli, yemaklik ishlab chiqarishidan iborat nurg'un jihatga yig'inchoqlashqa bo'ldi. Bugun oziqlik biliminin doktorining oruqlashning qanchalik ta'sirli to'g'risida so'zlaganlarini anglab boqaylik. Anglab bo'lgandan keyin sizning aqlonlik bilan oruqlashingizni ilmiy oruqlashingizni umid qilamiz. Hammamiz sog'lom turmush usulini barpo qilishni nishon qilsak, hormon va metabolizmning muqimligiga texmi foydalik bo'ldi. Bunda qilganda asta-asta erishdigimiz badan shaklimizla emas, texmi muhimi sog'lom badan bo'ldi. Kundalik turmushda shuni bayqash tasamaski, ba'zilar asalli oruqlaydi, ba'zilar asalli samirib ketadi. Oson samirib ketirganlar, men cho'qim samirib ketishim kerakmi deb o'ziga savol qo'ydi. Haqiqatan bir qism kishilar tug'ma asalli samirib ketadi. Oldi bilan semiz do'stlarning tenda balkim og'izni boshqara olmaydigan gen, ya'ni ochliq geni bo'lishi mumkin. Gen sizni texim oson samirtib ketadi. Yana texi o'rxilishingizni texim qiyinlashtirib ketadi. Ochliq genini biz semizlik geni deb ataymiz. Bu semizlikda doim ko'rildigan gen bo'lib, har bir odamning tenida bo'ladi. Faqat ba'zilarda o'zgarish yuz berdi. Semizlik genida o'zgarish bo'lmagan kishilar to'piga nisbatan aytganda, ularning bir narsa yeyishi fiziologiyalik ehtiyoj uchun bo'lib, badan ehtiyojli bo'lgan energiyani to'liqlaydi. Shunga ularning qorsiq ochqandilar bir narsa yegisi keldi. Qorsiq to'ysa to'xtab qoldi. Har qancha mazali yemaklik bo'lsa-mu, cho'ng miyasida yemaklikka bo'lgan tashnalik inkosi ko'rilmaydi. Semizlik genida o'zgarish bo'lgan kishilarga nisbatan aytganda, ular bir narsa yeganda psixikalik ehtiyoj uchun yemaklik yeyishdan xushallikka erishadi. Ularning cho'ng miyasining yemaklikka bo'libmi, moy tarkibi yuqori yemaklarga bo'lgan intilishi bir xil kuchli kuchga aylandi. Hatto oshqozon uchaydan kelgan to'yish signalidan eshib ketib, ular to'ygan taqdirdimi yana azroq yeyalaydi. Ikki vaqt tamoq oralig'ida yana azroq ushaq-tushak yemaklarni yeyalaydi. Uning ustiga bugun bu kishilarni yuqori qandlik, yuqori moyliq yemaklarga, masalan, totli yemaklarga texmi moyil qilishi mumkin. O'xshashlar badanimizda yana harakat qilg'isi kelmasligini mavjud bo'lishi mumkin. 2014-yili semizlik kesili va metabolizm universal kesallik alomatiga qarta elib berilgan bir turlik tadqiqotdan bayqilishcha, semizlik kesiliga girtar bo'lgan bemorlarning

ekan. Dunyo nuqtasidan qaraganda ilgari yezilik ishlab chiqarish rayonlari apat kuchursa, boshqa ishlab chiqarish rayonlari mahsulot miqdoridagi kamtuklikni ma'lum darajada to'liqlay oladi. Lekin El Nino hodisasi yer shari klimatida binormallik paydo qilib, nurg'un yezilik ishlab chiqarish rayonlarini birli vaqtda apatga uchirtib, dunyo ochlik ta'minotiga zo'r xiris ilib kelishi mumkin. Goldman Sachs sherikiti tahlil qilib, munolarni mo'lcharladi. Kuchlik El Nino hodisasi dunyo yemaklik bahosining 15.8% o'rilishini keltirib chiqarishi mumkin. Klimat o'zgarishining ta'siri tadrijiy dunyo ochlik ta'minotiga yamraydigan bo'lg'achqa, barliq ta'siri bir mazgildan keyin ondan namoyon bo'ldi. Goldman Sachs mundaq deb qardi. Nachar havo rayining dunyo ochlik bozoriga ta'sir ko'rsatish oqibati 2028 yilning keyingi yarmida ondan to'liq namoyon bo'lishi mumkin. Ochlik yezilik tashkilotining qarishicha, nachar havo rayi barg'ansiri kuchayib ham murakkablashib, yezilik ishlab chiqarish

Salam dostlar, Konu Dostlar Radio Jurnal programmasi bugün yana o'xshashlar yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avval qidirib yoqtirib anglaydiganlar ishimiz. Men riyosatchi do'stlar Sheringul to'xti. Bugungi programmamizga yana qanday tetimli mazmunlar o'rnashtirilgandi? Bular qiziqsanglar, diqqatingizda davomli bizda bo'lsin.

de, yani ularni avara qilamiz. Bu murakkab munosabatlarning davomi zadi qandoq bo'ladi? Bular qiziqsangiz, diqqatingiz davomli Atki radio jurnali programmasiga o'rnashtirilgan Gulmira Shamshidaning To'y ko'ngil nomli povestining davomida bo'lsin.

Qadirli do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mushiyada xirlashdi. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul Do'xti. Kirish turguchisi Abduxoliq Ahmad. Mas'ul muharriri Adil Ablat, nazoratchisi Arapat Husanjon. Xayr do'stlar, omon bo'lsizlar.